0: 77.
1: Tvojite omiljeni hitovi.
0: Ova jesen.
1: Slušaj glasno. Where's the MC's?
0: Kanal 77.
1: Sam

0: Jenny, ova je
1: Kanal 77.
0: Broj 1 radio za hitovi po Makedonija.
2: Već mi je ugovljeno.
1: E, mnogo mi je milo.
0: Kanal 77.

Dobro utro, Jelena je ovdje. Sobotnoto utro ima jedno pravilo, ne mora se vedneš. A planot za denes? Pa, da ni bide ubalo. Za detaljite ki vidime. Dobro utro i dobre rede.

0: Prehrano je perfektno.
1: Ku, 3 po 1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan premaz. Imate trikratno dejstvo. Ku, 3 po 1. Nevena kolor. Čips Fripsi. Koga sakaš, poveke.
2: A ti sakaš poveke?
1: Ja sakam Čips Fripsi. Krskav i neodoliv od Max Strum.

0: Kanal 77.
1: Ova FM. Slušaj glasno. My name is Alex Horn. Kanal 77. Samo hitovi.

0: Piši glasno.
1: Nemam zborovi, dečki. Ekstra muzika.
0: Kanal 77. Samo hit.
2: Ova jesen. Slušaj glasno. Where's the MC? Kanal 77. Samo